0: Men awasimi jo taha tsegi nussi jo, kwa awis tia awasimi dhe gati nam hipidak.
1: Ehe, o sa mertu a gottu nam hipidak. Pidia taga miha kwa akita ki nussi jo, kwa da oho jo tawit tuli. Mm-hmm. Kwa suipi tsegi ta, kwa suipi tsegi tsegu, nasta kampo.
0: Ajak nama tekis tegi kia sa.